0: Pues veze la rit dreva za oa ben ezon monneus bez a sur o peus ar gwir da resevout an ar c'hant a resevit, quoi. Neuze me ouien ket ma oa evit, ken, evit bez a sur e c'hellem ken dechel da reion ar c'hant din pe evit bez a sur ma oa bon, fenn ket redet da resta oa an ar c'hant o doa kase din ar ok se oa ket sklair tre. Men ne oa ket skrive ben resevout ar rit an e resa ba wepel pe nous ket, fin, juste contrôle de routine en temps.
1: Der eo a Barnet e Berez, prezident na departament Penarbe et Mael de Calan a renner zarvizou en RSA en departament evit ar eleres melestra du urel. Kaset in bet dirag a lezvan gant ar CGT hag a ron fazo digwet va goudeze a c'hwer denue a RSV en RSA. Re a oask ave laket va rendut vresk erveze. Maëlen Bernard a resev en RSA en departament a Brantajou a ze dibawe eizblo a zante dide se oa stris de politique et raison de département agiwa gred a kontrolu RSA mod newe evit lakad an dut diez neu kendal ham ganti.
2: Alors vech mazout deu da ben da strola tout da ar pepeaiou a roulenen hag e peus kaset de e oa renke de an affer pe kendal re do deus da roulen ar meumeus trao bep trimiz.
0: Non, gure meus beda on eve fe hir pe gure veze kleve de force peus artisterio tu da god oa da oa DSDO da vad kas peptra agal. Ur vech ma meus kaset peptra, ne vankenitra, an o deus goulenetra be douspen, me goudet da o viz, da mouzon jo deus krive din o lare le oa e oa mad, ar gur moa da gen dechel da resevou dan RSA, neuze oa echu gant ar gant ar kontrol, quoi, setu. Met da mouzon jo, fin, pez a la kar an ondi ez a oa, en an doare, en em zan tout egiz ma vefen o veva o crochet de la société. Hag e ar fet zonjal ben memez amzer, a galou d'ar afen pas kevout amzer, me kav en fin, memez bet amzer da glas kar paperi ou a goulen en eus digan im kalzig amzer hag ener giez, hag e gouestont da roulen da belgonz fin tud zo tro drodin me bezo stud hag a zo da vad oon a bezet gant kalstra o dija hag a zo bresk, quoi. Tud zo hag a roulen an eres hag a zo bresk an eme fen ke gouest da strolatou d'ar paperiou, da lakatou den urz agal. Mais nan dre chans, kebet iror ar antra o evidon.
2: Tu dal tro dro dit on avait ces azobed la ke de 10 gan a kontrolu RSA martezé.
0: Mais ces herminion es din a gazo man mi un an gan da o bugel aga zo bela ket ar gwas gwarni ni deuski receve de fin ni deuski bet da gas paperiou gise de zanti bank agal mais gret grand ket de zolia andra e gaz on devait de bim bam job bon varaze blonde ar plar ar rêve ar izro a oa chichan awal nous e dre chance mais varler e veze receve de liziri ganti o lare de mane gaveke de labour ar ouk an deziatse ve fetene d'an RSA di ganti agal un modal pa meus bemme pa meus receve de ze meus kase d'ur gerik var ur strolat signal a e bad war nene a neuze o lare de ben d'ostag ez estud hag azo hag ar efeft lizeriet digan an RSA. Vidian em strola hag eskem titourou hag ouzout penoz ober an trao ma vezom laket di ez davat hag aibez eus an dek den benat hag o deus respontet din. Krouet on eus ur strola hag eskeme don eus an tam titourou morsen on eus kejet. Mais est-ce qu'aimer dans nos lycées titourou puis au monde d'avélé de bewa besoin de votre gonard syndicat CGT à galfan mais ostravigou l'air yuzu marelon be achikouré de nos zé à qui paye xé achikouré da droscas titourou vide passe be à yun quoi dans l'andrasé et à goulené nos doigts dit gandi n'y est pas perio pékin mesure statut de artiste auteur hag men nan a vezon ket tamme bet ar statutman. Neuze o doa goulennet digandim paperio a neus ket deus outo gant ar statutman. Trao releve deklaration trimestriel neuze a ket en dro tamme bet ar modze ar statutman neuze e meus ranket pelgomz deo, pelgomz d'an ursaf, evit gouzout peseur paperio ar c'helfe servij peger ar paperio a veze goulennet digandim ba oa ket deus outo tamme bet, quoi.
1: Maëlen Bernard ne eo a bet a terset gant metik Jacques Vargas. A der denons de deger ne oa ket echu a proces roa, a dan eur magons an dor ne deut disor ebet mez.

C'est une liu en amzer vid irie ar meurs roezeg a viz even. Ar mintinman ne evo koumoulek mod an noab la dov o gortoz an eolk patpel ne e drestol war zu penarbed a kornok breiz drevraz a gant temperadurio a vo plij deus war a e douz ar mintin a etre trezeg a roezeg der ez befon. Diouz an abard evo eoliek mad an amzer a ze pepler er vro gant ar rismen meutra de gaud koumoul ijel head ao jo bro leon. A gant temperadurio a vo yenig eo ar sanset vid penons a rouz bloa gant temperadurio etre nantek a tri derez warnugen head an ao jo hag etre tri derez warnugen a c'hwer derez warnugen en douarou. C'est une zévid penons liou an amzer irie ar meurs hoezek aviz even.

0: Digwede ne erzun passe de breiz repuidi a repuadezet yawan kam balata e si jordani assemblez neue gant o hamburgerinezet a kenaozet ebet ar veaj gant kemper balata hag un ONG eus Nice chikoured ae gant an AJPF, l'association pour la promotion des jumelages entre Ville de France et camp de réfugiés palestiniens. A digwener neue oan bet digemere des skolaj diwan jakez rioupa kemper. Klevedo peus aze Yazid Razan ezel eus komite poblek balata Diom bremañ da jilaou ou skoliajadezet diwant kemper.
1: Ma anno ezo Lisa e pevare ma an...
2: Ma anno ezo Lucie hag e pevare ma an ive.
3: Ma anno eo Loïsa hag e pevare ma an ive.
0: Peta e an veit hui eus ar Palestine da driz eg bloet.
1: Ba, klevet moi dija eo ar Brezel e Palestine. Après, ne comprenant kemat perak, mais un affaire da zarpez meus klevet oa un affaire religion.
2: Ba, min eo na vezan kekal strau, me gouz daran eo e Brezel gant Israel a ba wepel hag ba ne oui an ke ere perak ke ne beut.
0: A deustagant, peus bet desket muioc a draou pe aze o kentor un eskem etre tud yaouan aze penons o peus be gwele d'antra
1: ba desket meus un tan penos etre mene barza rampou ebro palestine hag desket edeus ur plar diomp un tan un dans hag neze oa farses
2: ba neze gret meus gant Lisa a desket meus antra o ganti me die se oa an dans
0: Pe deus tagan eus be ro etron deski muor ben afin pe gur aze a ou peus betro da geja oute klewet ie e pe seur kondisyon nou e oan o vevan ze zo me meustra pa vezer me meuzoa da in da go in a pez main o vevan in deus tagan eus be ro etron dor kompren an tam gwelor a pez a c'hoarve
1: Ba, c'hoant meus gouzout un tamm muor war penaos e ya endro ar skolio, enfin, hag e welan o zud, hag n'ke dormant, marteze in maro, hag c'hoant meus gouzout ye, enfin, perak e zeus ar brezel a bawe kenpel.
2: Ba neus eme an un tamm meus ar memeus ali e get Lisa, a c'hoant me fe gelet ober un dra evite pa oes fe, met di posubl e odin.
0: A deus tagañ e warit pe l'er mont da glas titourou de square pe gure aeo o peus rond mont de kompren un tamm gweler. Gout a rit un tamm pe non zo beur pe dre ar gelenerien ie marteze pe non zo e rafer.
1: Nous on ket marteze dre kevredi gechou pe war internet.
2: Il y a Martezé vé var internet mais ne kere de kon fe trao fos pe trao gant alio pe gant alio al.
0: Voilà, derdanoz e oa penons pe din eiz, nan neket, ya, pe tau peus bet treo d'ober.
4: Ba, der neus degimeret an eo da piderreur an der, neus e in zo erue, neus e an eus grid ur sort fest bihan, neus e an eus grid krampouez, donc gant blet du hag krampouez sucret, hag damzo jesus en eus Et on ne plie jet gant ar krampouez. Hag...
5: Ils n'y ont pas touché.
0: Ah bon ?
4: Hag... Hag... Gode o deus diskouezet o dans hag a oa bra o tre. Hag in zo vant da adober bremaik, pa dan eon. Hag nion eus danset dans o brez gant diou potr da o botr. O deus sonet gant ar bignou hag ar bombard.
0: A deus tagan neus be pegur aze komzon arabek, noe Roet neus desket tro peus bet de deski gerriouzo en arabek
4: Non, ker c'hoaz. En fait, eo en tamik diez da komz ganto pegane komzon ke mat saouznek. Neus eo diez eskem, met de eskem ar eom gant an ambre gerez neus e... Neus an kemi an o ar plach aze. Neus e ra an tro edigez vidomp e arabek evit ar krenar de palestinam. Deux arpèzes meus klevet, int zo et ba Nice, a Rogdon e Bropreiz, hag int o deus ba dijoloet ar mor, enfin nos doaké goulé d'armour jambé sag nusé plié de one bras gan monde bas en dour juarino ober paddle traversé bas en dour intawa plié très gan

en amser vide irie armers roezeg aviz even. Amintinman gizme bremañ a eba ploneiz e vo koumouleg mad neue an noable a daou vo gortos an eol dreistol war zu penarbet a korno breiz a gant temperadurioù a vo amintinman e tre trizek a roezeg derez. Dioz an abarde e vo eoliek mad an amzer a ze kaji pepler er vro gant ur risk me meustra a goumoul ijel head ao jo broleon. A gant tam yenor ha, e la gant kromivigou e vo dioz an abarde gant temperadurioù e tre nantek a tri derez warnugen head an ao jo hag e tre tri derez warnugen a c'hwer derez warnugen en douarou. Setun ze vide liou an amzer irie armeurs ne ze roezek aviz

0: Neve, setu klevedoze peus neve Palestine diustu en oa baden hoezande var o radio you en brezoanek. Eizer tri nie adal honne gant an abaden a gant ar groniken skiantel bremañ groniken ewen kor ar groniken brau a beo.
1: Kerio, vo gre da naudeges gant al loen iskis a dibar a rasgoz noaz. Ar pez, se ma oro pa oez klevot, zo an enroladen deus a rasgoz noaz. Setu un drol a loen. Heterocephalus glaber ve gre dan ezan e latin, rasgoz noaz eo e anno boutin. Mais perak eo anoet rasgoz noaz, neheu. Da gentatout velaret raz, peguir eo ur c'hinier, braz ezent, memez rumat aga razet aga logot eo. Ad ar c'houde neheu perak velaret goz, rak ober ara garidennou, dindan d'an doar, evel ar gozet. Arremant ne vezon ket kavet partout d'herbet, mais Dristol et Afrika ar eter, Kenya, Ethiopia, a Somalia. Hag ar fin, perak noaz. Peguer eo noaz, noaz evel ar ran. Neus ket kalz a vleo va c'hore e gorf, a gwele de vez neheu e grochen ridet, hag a zo fin fin, kejimant treuz lurus, treuz velus. Nom ket boaz, da zele douz organe gomose. Tos da warint ou zomp, dremazin braneget pe mamifer makarit, me gwele da reor a reze zo iskis.

Kendall Home gant un tamp poltret. Ha lanet se ar avar dro 10 cm, evel la raze dal. Ha remant zo brazo dent, ha gant rahe a servij dezo da gleuza o gariden nou. Giz ar gozet, nevel an kemarat. Du pot eo ar bed evito, ha setu ne dalfke d'ar bon kaout da oulaget dreist ordinel. Bihan eo da oulaget neheu, ha bihan eo o favio ie. Me gwestin da fival burn, mestra. La veret meus d'or eo drôl a ras gosnoaz. Da gent a pen e c'hel beva e pat pel. Pel pel zo ken. Kan verion gant al logoden hag ave fe laket en an arnodva pe laboratoer ma peus c'hoan. Ma d'ar je, neus preizer ebet, hag ur vuez hir eo gwez da gaout. Fin, ur vuez hir, vud al logoden ra pevar bloaz da ne betan. Ne ke fal. A ras gosnoaz, bremañ. Er memez en dro e c'hel fe beva betek tre gant vloaz. Hir spontuze o an draze, evit al oen ken bihan. A setu emo ar skanturien o klask penons ve grin gantan ar c'hoaz. An draze ar c'helfesikour a hanan marteze evit klanvejou zo. Un dra interesant zo evit ar skanturien da skwer, daoust ma relon beva an pat pel, ne dapont ket a c'hin beo, a c'hankr, pe a c'hanser, mo peus c'hoan. A nin ket ken ki zidig evel dom ouz ar yochenou, an tumeur, ma kerit. Hag ur souezaden al zo c'hoaz, evit a chuig an ieret a ras gosnoaz, morse kajimant no deske poan. A padal, e obekriz ar skiantourien ganto. Klasket o deus devi o c'horen gant trenken ou benak, pe gant tan zo ken, met a lanet nin ket terret kuit. Savet eus bet ur varteze aden, un hipotez mo peus c'hoan. Ar razet gosnoaz o deus kole d'ar bon, marteze, ra galies mat neveke kalza oxygen e l'air ma vevon. A neheu divar an draze e vez tapet ganto akidoz pe acidoz e galek don ara trenk o gwad a poanuze evel just. Tant ma tam dre an em dro adur o defebe kole d'ar boan. Me neke dechu, dibar eo a razet gosnoaz evit an dral ouspen. Un dra neve ke kavet nemet gant ur spesadal et ouez ar vraneget, beva ar reon e kolonien nou, evel ar gwenan pe ar merien. Dibar eo an drahe evit ar branek evel just. Lo dan ezo

Arelbean ken braz a trichan a lannet, met a loden vrasa a zo tro pemzeg a triugen enni. Aozet eo pep kolonien en un doare e resis. Bezez eus ur rouanez, brasor eo eget a real, pa varo a rouanez evez kemere de flas gant ur baresal. Korf a rouanez nevez a gresk neheu evit be an gouez da zougen a revian, vardro un neg an ezo bep trop.

A modal, bezez eus tri rumadal, etou ez ar golonien. Al labourerien, da skouer, ar avardro ar bouet a gargaredennou, kalz labour zo vat. Kavet evez soudar dedie, evit diwal ar golonien diouz ar praizerien. Hag ar rumadal, a zo bet kavet c'hoaz. Ovezan ma vevon an ol razet goznoaz deus ar golonien tout d'assemblès, o liez seurtet zo izelawar. Dal ar edeo, a remant zo tout breudeur ar c'hoarezet. A setu evit tremene bio d'ar gen wadeeles pe consanguinite e galek, evit kuit dezo da veska re ar gwat, ma karit, ez eus c'hoaz ur rumadal an oet distreverien, le disperseur e galek. Ne laboron ket, ar c'hontrol eo, klask ar eant terrel kuit. Felou d'ar adezo en em goubla hermez eus ar golonien, en doarem avez mesket glad genetek ar speesat. Un tamm souezus eo me pegen fedus. Gret on eus an aoudegez gant al loen iskis a divala wawar, ie, beva a ra evel ar gwenan pe ar merien, nen eus napouan nakrin beo, a galoudara beva epat pel. Setu ur skweral da ziskwez deom ez eus ouspen an neus a gant. Pe ur skweral a ziskwez deom pegen pinvidik eo an natur var an tom douarmant.

0: Abra wabe o zoda podcasti var lerchenou Radio Breiz a Radio Kerné. A kendal homneu gant hoez an de hag a tersaden an deuez vremañ. Der e oa Barne de Brez, prezident departament Penarbet, Maël de Calan a Renner Zervijou an RSA en departament, evit a relerez melestra durel. Kasset in bet dirag a lezvan gant ar CGT a goude a guie gant a honf a c'hwerden a receve an RSA. Re a oas kave lersket oa randut vresk erveze. Maëlen Bernard a receve an RSA en departament a Brantajou a boue eizbloa. A zante dideus e oa strisset politikerez an departament hag e oa gred a hontroulou RSA monewe evit lakad an dut diez. Chela oam nahi diustu.
1: Douz tag e peus an RSA er maremant pe kentoc e peus bet an RSA e ar blavechou divea aze, pe ar michou divea.
2: Ya, bemeus bet an RSA er michou hag ar blavechou divea. Bemeus er maremant men an doare dizingal awar pe gure la bourandie an doare dizingal neuze avechou meus pat trimiz avar l'er meskeken fin, setu.
1: Douz tag e c'helez konta din ba penoz e obet evidout douz tag e penkenta e oa ez la koum kaout an RSA fin nevezeke goulene de readra oa tam a tam peus goulet ur chanchaman pe justu ar vechkenta pa peus bet an RSA e zeus bet la ket kalz a oask la koump.
2: Non, ur penkenta meus bet an RSA en un doare fin en ez awal re oa kaout nan. Ez ebe goulet, me meus bet an ean penkenta oan va mam va un e labourenket neus e... Enfin, goulet ne zo bet digan in paperioù, met meus ket kavet ze direiz. Hag davad eo kentor ae miz gwen golo paset pa meus receve de lizer evit goulen di gandin kas paperio deus antibank evit diskouez pedachan a zo gandin var antibank. Pez oa kebe goulen en morse a rok a koskoude meus bet an RSA ba oe enfin, pas ato met kroget meus ex blaso quoi.
1: A neuze petra zo bet goulenet digarnit hag anver antibank doz tag e oa reddit mond a furchal e barz da gonchou en neiz bloa tremenet pe gen torpen e oant la kompon.
2: Pez a zo bet goulenet digarnit da gent a tout a zo kas deo zo kepe noz vela redze ebrez on eg relevet kont deus var trimiz et tre fin se o zo be goulenet digornin emiz gwen golo da vilpem var nugen a goulenet do zeus digornin an trimiz meurz ebrel me da mezoz je wendra ben erge gise da gas deo neuze a meus kaset deo moar martese mi geranket dija dar mareze klas titourou da chouzout ma c'helen chome kas deo pe ma c'helen diver ka fin kas neme da an achon a receve na pas ar pez aveze peye de gandine peye ar meuske diver ket nitra hag deja me zante de oa un tam intrusif enfin iskis kas an draze setu a da roude po deus receve dze ne beud michou goude o deus goulen e di gandine kaset o deus din ol listen deus tout dan san madou ar c'hon hag a oa bero e din gant ar fami gant fin san madou ar c'hon hag redou a din displega ober ur gerig evit pep san mad ar c'hon vit displega perak ma receve lan ar c'hon ze ma oa ar fakturen kaz ar fakturen kaz ur gerig deus an den oa kaset din an ar c'hon ze gant nail squaren deus e paperio identelezie. Setu a da skouer oa a c'hamberou edin gant va mam goz, trao berista ol edin gant ma breur, pem euro var nugen, fin, me oa trao san madou bihan tout da san madou brasor. Me a to eo aret goulen an gant an duit, bon, ba me meus ur kontrol RSA, red ezin kao da paperio identelez, a red edit displeg a perak peus kas edin an a c'hantze, setu.
1: Hag deus tu an departament displeg edo deus dit, ba perak o doa im da gaout an titour ou se?
2: Ah, ma c'hellan ouspen en drabenak, ne c'houlen en ket nemet displega san madou ar-c'hant. Fin, bewa san madou ar-c'hant ni hag a oa ne mont nemet ba va gopr a neuze sanse do deux segant ar kaf gant pepra tout ar paper iuze fin pepra zo liamed a sanse din gwez da c'houzout eo va gopr, quoi. Neuze meus ranket kas bulletin de salaire a gal hag goulenet vezeye trao iskistre Bewa verda ou baper censé moi casser trau à waké d'un même chomler récis ne se voir d'une monde d'antiquir d'un roulen ur papé à gachale cadarnat et war même chomler mais enfin dis avant tout me se bé d'un gomprenne pesor de papé et wa fin zem ne ce qui mérite d'une nanzer droche quoi. Me ce qu'ils ont de ce pétra ou à scriver d'une endoire récis et barzo liser mais arpèze wa arpèze vézé l'arrêt de reva za wa ben, ils ont mon nœud se baisassure, au pesar guir d'arrêtez-vous d'en arran d'arrêtez vite, quoi. Neuze, mais oui, enke mawa evit ken, mais evit baisassure et chelem ken dechel d'arrêt en arrandin, pe evit baisassure mawa, bon, qui veut, fin, qui rédit d'arrêtez-vous en arran ne doit casser d'inarouk, c'est wa qui se clair très. Mais ne wa qui escrivait, ben, arrêtez-vous d'arrêt d'en arrêtez-vous d'arrêt d'en arrêtez-vous d'arrêt d'en arrêtez-vous d'arrêt d'en juste contrôle de routine
0: Agarog adka vous de Maëlen Bernard vite peu reste en intersaden chez la Wom Diostu Zia Yves Noabaden.

0: Eizer triwer maropawe za klewet zi aivz hag a vod avelet an di benzunman eklison disul manefazi an ket da hag un ver an nelfest. Ader neue ewa barne de brest president departament penarbe et mael de kalan a renner zerviezhou an RSAN departament evit are leres melestradurel kaset in bet dirag a lesvarn gant ar CGT hag a ronfie a c'hwerden hag a reseve an RSA. Re a oask ave laket varandut vresk erveze. Maëlen Bernard a reseve an RSA en departament avrantajou a boue eiz e blot. A zante di deus e oa strised politiker ez an departament hag e oa gred a c'hantrolou RSA modewe evit lakad an dut di eskendal c'hom ganti.
1: Alors, vech ma zout deuet da ben da strola tout da ar perpeaio a c'houlenen hag e peus kaset de e oa renke de an afer pe ken dalre do deus da c'houlen ar meum eus trao bep trimiz.
2: Donc, gurem eus beda on eve fe hir pe grevez e klevet force pez artisterio tu da godoa da oa DSDO da vad kas peptra agal. Ben, vech ma meus kaset peptra, ne vanke nitra, anno deus goulen etra be douspen, me goude da o viz, da mouzon, jo deus krive din o lare le oa e oa mad, argur moa da gen dechel da resevou dan RSA, neus e oa echu gant ar kontrol, quoi, c'est tu. Mais dans mon jeu, fin. Pèse à la carrière en dix, awa. En un doare, en aime zon tout, aiguise ma vifen au veva au crochet de la société. Hag ar fet zonjal, ben, memez amzer, a galouda ra fen paskri ou d'amzer, me kaven, enfin, memez bed amzer da glas kar paperio, a goulen ed neus digan im kalzig amzer hag ener giez, hag ie gouestont da c'houlen da belgonz fin tud zo tro drodin, me bezo stud hag a zo da vad oon a bezet gant kalstrao dija hag a zo bresk, quoi. Tud zo hag a c'houlen an RSA hag a zo bresk, an eve fen ke gouest da strolatou d'ar paperio, da lakatou den urz hag al. Mais nan dre chans, ke bet iror ar an trao evidon.
1: Tu dal tro dro dit a an avezez a zo bet laket diez gant a kontrolio RSA, marteze?
2: Bezez ur mignon ez din hag a zo man mignon ie gant da o bugel. Hag a zo bet laket ar gwas gwarni ni deus ket reseve de... Enfin, ni deus ket bet da gas paperio gise deus anti-bank hag al. Mais grand que dit de Zolia Andra et gazon de bim bam job bon varaze blond a replar a rai varizro a wa chichan a war nous ai dre chance mais varler e veze recevé de l'Iziri ganti o lare de mané gaveke de labour a rouk an deziatse ve fetene d'an RSA di ganti a gal a modal pa meus bemé pa meus recevé de ze meus kase d'ur gerik var ur strolat signal a e bad war nene a neuze au l'arrêt ben d'astag et stud agazo agarese liseri et digan on est à ça vidianem strola ag eskem ti trou ag ouzout penoz ober an trao ma vezom laket di ez davat ag aeb eus un dek den benat ag o deus responte din krouet on eus ur strola ag eskeme don eus un tan ti trou morsen on eus kejit. Mais est-ce qu'aimer dans nos lycées titourou ou plus au monde d'avélet ben ouais besoin d'un vote gandar syndicat CGT à gal enfin besoin strabigou l'air yuzu marrelombe à chicouré de nos zé à qui paye xé à chicouré d'adroscas titourou vide passe b à une quoi dans l'andrasé et à gouléné nos doigts dit gandin n'y est pas périou pékin mesure statut de artiste auteur hag men nan avezon ketan me bet ar statutement. Neuze o doa gil, goulene digandin paperio a neuske de zouto gant ar statutement. Trao releve deklaration trimestriel, a neza kelen dro tan me bet ar modze ar statutement neuze e meus ranket pelgomz deo, pelgomz dan ur saf, evit gouzout pe sur paperio ar c'hel fe servij pe gure ar paperio aveze goulene digandin ba oa ket de zouto tan bet, quoi.
0: Der ewa Barne de Brez, president departament Penarbe de Maël de Calan a renner zervijou an RSA en departament evit ar leeres melestradurel a kaset in bedir aga lesvarn gant ar CGT aga ronfie a c'hwerden aga reseve an RSA. Re a oask ave laket varandut vresk ervezi. Maëlen Bernard a reseve an RSA en departament a Brantajou a Zedibawe eiz blo a zante di deus ewa striset politikerez an departament hag ewa gred a hon kontrolu RSA mod newe evit lakad an dudiz. Klozom neue an atersaden gant Maëlen Bernard.
1: Daoustag e kavez e o reiz deus perz servichou RSA an departament rankoud penonz reiz a begi pe arguzeni pep dispign a rez pe kentor er kontrol pep somad arran a resevez.
2: Enormon e gomprenan o defe, enfin, defe ur servich stad e gise ezom gouzout, enfin, rei an arrant da rego deuzem da vat, neuze gouzout petzer da arrant vegoune zet gagnan, mevet gouzout mon neuze ezom da vat, me sezon doa resum tre da gomprenan trao, hagen ur glevout teste ni o tudal hag a labour evit guir, fin ouzon ket tud a labour giz laboureerien douar da skouer pe laboureerien zet douar hag o deus an RSA pegur di estre kaout ur gopr hag a vefe trao al revit beva, quoi. An a vezout a rand tud hag gwelet a rand ouzon ket teste ni o da tersaden ou hag al var tud hag a hag o deus an RSA hag e pegur emaen o profiti deus ar sistem, setu. Gout a ran petra zo adrek, en ur lentra oie, hag a santet vez pa resever an draze, neket ur c'hoan chikour, neket ur c'hoan ober assemblez fin meu pa meus betud er pelgons, pa meus bet ur plach hag a oa chichan a oar, memo dal meus betud hag a oa yin da vat, quoi, hag fin kavout a ran direiz e rang fen me goulen zigon an dud a zo tro drodin o paperio identelez evit, fin, se zon dra a lag a ran or da ve a breski an doare a rang koud, fin, en em zantou darrer egiz mo pefeket ar guir da gaout an la ranze hag egiz ma ve fer o profiti hag e o pefe an la ranze pegur nor ket gwez da gavout a ran e ler yu al hag o labourat trawal, quoi, se tu, rank emas esklir ar pez an la ran. A pez a la ren tuchan ni. Me meus kavet diez kavout ar paperio hag eme zante de moa koulskoude ezam anchou marteze da glas ka ar paperio a da gavout energie ez a gamzer den ober a gout aran ez eus kalstud no deus ket a neus evo tenet diganto an RSA pas pegur no deus ket ar guir da gaout nan me pegur no deus ket be dan amzer hag an energie ez hag an evit bo da tout ze quoi. Pegur n'in kebe gwez ta walr pegur in be laket diez neus evo tenet diganto an arrandze kouskoude de zezon bras. A zantet veie eo en doare pismiga er paperio veze goulenet gant diganto zantet ve eo trao fin eve klasket ganto un dra bionik a en eza feket a fer ar chomler a oa ket ar memezini oa ket diez de o komprene oa ar memezini fin a memez bet da glas ke ur paper en tiker fin santet vez e glas kon an traouigou da lakad ar anon diez hag ar paperio hag avo diez da gavout marte se fazi an a memez santet an draze
1: vide chui ben di lune neuze e vo penonze kase de Maël de Calan hag Renner servichou en RSA en departament dirak a Lesvarn e brez gant ar CGT hag c'hwer den e no anno deo o unan tu de go deus en RSA pe tu da zo bet tene dan RSA digante doustag e komprenez e vefe bah neuze kasset de Maël de Calan hag ar Renner dirak a Lesvarn fin kentor pas komprenez me doustag e savez a du gant o storm quoi.
2: Ya da vat kompren a ran a zevel a ran a du da vat a kavout a ran dreist a kalonek e vefe en em ginnik fe an du da vant fin da lakad Maël de Calan hag ar Renner ae dirag a Lesvarn pegur eo klask chanjpen d'ar vazi e quoi eo klask pas bea a re a zo gwaske da mut setu neus e ya sevel ar an a du pen da ben hag emichans e vo tu mont varog en doare positiv el gant an draze.
0: Maëlen Bernard a oabed a ter set neue gant metik Jacques Vargas a der de nons de deger ne oa kebe de echue d'ar proces roi a dan meur ma gomz an dor nebe de deud mez disor ebet. Setu a garog de gemer aodren trean ebe da heleier da eizer anter e klebim un nebe de notenone gant an arzour Curtis Harding diustu.

Setu digwe diben an avad en tu dou o em gavio en brezonek var o radio you en brezonek a vo tâche. Tu chantik noe da un heure goud emern gant skipai avoriger fem vid an avad en trouzer ger a gant skipai you radio kreiz breiz a radio bro wenet de bider a ranter gant an avad en avel em fen. Roez an de a vo kiniget d'or varroa gant Marianne Vedi roet ve em gav d'or de 16h mintin mod var gwagenou o radio you en brezonek. Setu ganze het an d'or un devez brau assemblez gant tod terj nous on kere penons ve la redze. Allez, kenon!

0: te driver vli ne wentet in gortu.
1: Ur sonen a peuen main e vant gilis a der miriet laurek ke Louis Gallio. Chele van bermat ur gentas buve hag e groniken trous a safar. Dam te vro chin, iziv.
2: Kreiz mitin a Radio Brodunet.

sais-tu, man nul en nuel, quand a ouen nan me ya, divar plad en origine gant erigal lan. De om dan em gant me meustra, gant em gant ker gidu, sais-tu, un abad en kinig et dehors gant Dominique Tepot.

0: A ta Dominique Madarjeu ganez?
1: Ya, Madarjeu, emant Madarre gant em gant kergidu. A gechu bremañ an em gant nou war dro kergidu, met a reuz bet eno da poense a zo bev atao e tresou d'arde da republik, bet gwalgaset gant peizante da zumañ. Arman bremañ ur zel war a pez a hengavaz goudeze, Carolina de Omdalen.
0: Goude em gant kergidu, gant an a deuxe ar vro den em zevel a bez a eneb a republik, e voe digaset da gastel 6 pe 8000 soudard gant forz kanolioù ganto. Mat, pep tromazae unan benak di var armez e ker, ur bonet segovi var eben, da verza loan pe ur boezel ad eed, e za e raktal var eler ur vanden soudarden en ur leuskel mil malos an e antente ket. A homzouman eb ken a glevet mat, a kre bonet kergidu, an a doa o doa hoan da jarneal a da zakreal divar ben ar bonet segovi, a blamour an darn vuia hanan ma yoa ar bonet se ganto e kergidu. A gare a yoa chomet beo deus ar zoudar del kanklo, nou doa ket an kounaret penaoz oan be kempenet gane omni, a pegen tost e oa bedezo kaout ol ar maro var an dachen.
1: Ya, penaoz, les insurrections fédéralistes. Et au nom de Zobé Roué dans Nemgan Obed et Trépaute de la République, as-tu de eux à Vendée, à Meuralera, les Breis, à Bruxelles en net, en Autriche en net, à Yod à Poense, au Ressa, à Guinta, à Guernam en Paris, à la cas de Roué, à Roué d'Azonendro à France, Béar à Yoa, Kemen var Arzu à France et Ged India Bars Meur à Randvro. Cet upérag est Wabé Roué de Maté et Mio Razoudarde d'Ar Général Canclaud à Poense et Vidlakad d'Azioulad, Pautred Broléoun, Kaoudaradin, Memestra et Obed Laninis en Régré, Gandapez à Gunt, Deomaman, Plerier, Viché Possub, Cas 6 P. Eismil Soudar d'Ajom Assemblés et Kier Castel Paul de Poense.
0: La Vardéon Dominique Peta et War Bonnet Segovi et Zeus Anno Anéouaman.
1: Bonnet Segovi, un temps toc souple à guir, à la quer et à pendigor anézan var ben, à gelos da bakar chouk. Et mes an meur à oise d'abliger des ho à bonnet se da poense. Gwelen à marroise à sœur Toku et Brospagne, en terre quand l'oiseau, coste Segovi à justement. Diez et o évit d'un armée gousou piou et traitude au chôme en un tre azo à eneb des ho. Setu dre modo ar zoudardet be d'oren gant e kergidu gant paotre brochi koloden an a doa deho oa paotret gant bonet ou segouvi. Setu perak, pa vel on ur surtok var ben risten e lavaron, bremañ en ur zakreal, akre bonet kergidu, hein? Sacré, hein? Akre bonet kergidu, koz bonet kergidu, vise lavar e debrezounek. Nous on kere pe sur toku a yoa gant a oazet a raug mateuaz dramman giz ar bere basque. Ur gasketen pe un tok evig azul, med dar bembez neuhe un tok kolo, oh, no ke brao chom diskabel fors penaos. Ale Carolina, kendal hom gant ale naden.
0: Et touez ar bob e oa chomet die pel ar zonj deus ar galon ar boa diskoeze de kergidu, ak deus an diz megan sa doa an ol evit soudardet kanklo. Ur bloaz triverkan a tregon, pa voe laket kuid a roue Gwirion Charles Dec gant Louis Philippe, a roue Gorower, en doa honda ober a lez dan nol an er relaz tremen diouz den, hag e hankas ur bloaz triverkan eiz a daugen, mont kuit de dro da vervel ar meaz deus evro. Ur bloaz triverkan a tregon e voe savet un arme a vourichen ur herio a gouerriadet var amez anvet gard nasional. Va redi a helit, neus ket bet biskoaz falor soudarded, ha ne ket eb souez rag an darn vuia a neo noan ket biskoaz krog e fuzul ebet.
1: Aha, amman emañ bremañ krog an istor gouarnamant a Frañs, hag ez eus mat ehi un dramenak da lavaret war gerienno zo impliget gant lan inizon. Amma eskriv, bloaz trivark an tregon pa oe kaset kuid ar oe gwirion Charles an degvet. Ja, loiz a trivar vet a yo ar oe bet diazezet vro var l'er Napoléon. Ranken en oa obar gant an depute da hag eze plega vichou do roan. E evreur Charles an degvet a yo a kaletor. Horez a gouni dadare a pez a yo a bet di lammet da rouanet gant paotre da republik. E mezaon ur roue eus a hisse, ur gwi roue, gwez da zifen ar feiz hag a lezen goz, eo a blichfe ar muia da lan inizan. Ha ha! Allaz. Et rivar kantregon oa bet diskaret. A kavet ur rueal, Loïs Philipp, da zevel vare egador veur a roue se, noa ke roue ar France, ke en met roue a franchichen. Plijout a ranke dan ol. Ober a rea lez dan ol, a lavar an mor skrivanier. Neo ke dan no blansou, a yo a pede ken e pen ar vro gantan, med ar vo rizien. Dal hom chou, j'emman lan in izan o skriva em gant kergedu, et rivar kan trizeg a triugen, e poen mane wir ke re hoas a roue a viche peget var gador ar vro. Ale, deom l'arkor bremma Carolina.
0: Are a oui un drabenag du stog en armou avez elake des pen a harn national. Ya, pa vije kavet, rak da mare ouze e oa roas roez e breiz a re ne zalren ke ma da vaniel ven a rouan es koz. Ne ouz anke da beler e oa deuet an ni a yo alake des pen sibirilis. A pez a zo guir e o e pad an ofer en bred da eza pardon hag e pad a gouspe erou, e do an ilis soun an eza, e do gantan var e ben, zoken, e pad ar goreou, hag ar venediksion. Ken di valo e kava son dud kemense, ma klashkon evit diskarga ar halon, un anno da reidean hag a viche an dismegans ar vrasa, mat, lesanve de voe, pierri konklo.
1: Ya. L'an in izan amant a gunta deom trouen gavet var dro blavechou trivar an tregon pa oa bet diazez ed ar garde national var l'air les trois glorieuses der vechen oureuz e Paris a Charles Ndegved ranket da terre kuit da poen senere. Ar garde se, noa ket den nis ou darde da vichère, met ud deus ker you braz skouizet gant gwarn amant Charles Ndegved ak isset gant a vourizien. An autre marquise de Lafayette, a zo bet lakea de pen ar gard se, hagen eus gelek umpeza an en evit Loïs Philipp a roue neves. E ma en ur rei ez alut d'an drapo ar gard national en dixe lavaret, o koulz an draman digne eget beha bede e ouliet roue France en ilis veur Reims. A pez a yu aspuntus da lan in izan, a da dou da re a fel e deho kaout ur roue gwirion en dro var gador veur ar vro.
0: Goprenan kema de Dominique a pezala va hamman lan in izan divar ben banniel ven a rouan eskoz.
1: Ya, ne velan kere piou a viche a rouan eskoz se a pez a zo sur e o begwen ur pen amad a amzer drapo roue France a raug a revolution. Republikan et kenta a zalek bloaz seite kan da daouzeg a pevar ugen. Aya, a republikan et oblige as miur deho un drapo tri liou. A chomet e oa egise betek fin amzer Napoléon kenta. A roue Loïs Philipp en doan dalhe da ne hanie. Met e vreur Charles Andegved, c'hoan gantan don da hiskoz, lakiet a banniel gwen en ave la dare. Lan in izan da ziskoez amman ne manke devid a republik. Plije de viche bede han gwele dan drapo gwen, bet difenet gantan autru koun de chambor. Alas, kram an deputet e trivar an daouzeg a triugen a lakiaz an drapo tri liou deom a dare evit mad. Un evesiaden nal amman, banielou a veler er procession ou an dut fidel da zeis pardon ar marez, drapoyou avat a zo evit an armeou a stag ouz tal antikear.
0: Kaud a reedin e oa meret a remunio di babet var ler votadegou, mez amman e sibiril e oa bet di savel.
1: Ya, bloaz goud e brezel kolet ganeom e trivach an deg a triugen ar brusianet, an almantet, a zo bet chomet ur penna den ur bro. Se du antre de republik, da he sa kaout peor ur bro, ne he ur lakad meret merket reiz e pen beba gomun. Di babet oan e tou e sa republikanet se tu ar zez 5 anus adare lan in izan. Ini kaset a zibiril la zo diskian awalar, en over ne vehe, ep tenna edo ken a stoui pa vezeret, set ur roet e ran an o kanklo, kanklo a dal he chouz ouz ar general se a bawe amzer em gant kergedu, pe varugan loas benag a bretor. Wali wala, e chou evidir yo.

0: E mis mei tremenet da genver lohar edadek ba l'anuion, moan betro da atersi bleuen. Zo e joulvat oui dar gevridigez, joa, zo bet ahantaouet gana redadek aulamant. Peta e net joa nehe. Gevridigez ar aouadro an nevaz da lar ide an deskadurez deus ar vui trivliadel an da an prejou hag ar revelez. Joa aha bar skolioù a bar skolajou ar vro, e wit lakata ar vugale hag ar grenadet ar renadezet da gauzeal deus o hudenou medie da houlen traoun e gredon ket goulen digon an dud gou a ze epad atalierou kaset da ben gant tud stumet vel bleuen. E brezonek vel just. A mui a eomu a oa goude prantada hen fina, setu a peza displek bleuen d'urtu.
1: Ya bezo be kalz tu de yawank ba barre denti gant kondisyon nou diez neus e huire ar goude ar ren fina e oa pouez ustre la katroaz muor a nerz vid ze ya a davat.
2: Ze oa ar mare e wit krui fin joa gant deus pi oa e teu ar menozman.
1: Ne ket de zouzin, mais du gamaladez de ze, bah, du non, ne beurre de ar gevredige ze joa, hag a oa arog man e fazian ket e planning fami montroulez, hag roan o deus be krouille ur gevredige ze hag ave fe brezonek pen da ben evit var ar suje douze.
2: Ya, fin, pal ar gevredige ze zo lakat ar vugale da gauzeal de strau kouachet, quoi, justement.
1: Il y a si tu prononneuse il y a penose la cadargos var à Fulstayo Gredar Vugale var Arsexelechou var Arinasson var var Androxiforio Gistos Lavaret à Neuseillé Rayargos d'Arigawan qui a évite Gelid Esterel Kaudar Geriawek a Gelid Gelid Esterel lié Fulstayo avait fait bébé de Gantop et évite Terry en tabou trop drôlé d'Arsexeles evit gele de kojal en un doare teze esor splendor.
3: Splendor. Ak, evit e nober, mon erit, ba, skolioù, ba, skolajou, ba, liseo, ie?
1: Ya, kasaron matalierou er skolioù divar ben ar fulsterioù gret d'ar vugale. Stume dombet gant ur program a zo anvet de kap, hag a zo bekroet er stadou unanet, man efazi anket. Hag d'aleg ar skolaj e kasson matalierou var ar sexelechou, ar renasant, an drouk ziforioù, stereotipou jener, c'est tout.
2: Justement, quand atalierou genret,
1: yeah.
2: Bopret pe avechou ezo amzerioù ga mehet ar paotret at somblas.
1: Avechou erom mareo divesket, ya, yeah. Dreistol pa ve goulé nou. Neuze aze e klaskom e fin da skwer e fin ur un atalier hag azan vet foar didabou hag ar reom kentor gant an dre deidi e zeus ar mare goulenou hag aze ve kiniget deo ober daus ki pail hag ar re nem zant pot hag ar nem lak asemblez hag ar re nem zant plar hag asemblez hag aze zeus tu marteze o simplor esor evit e bea en en dro a fichans hag evit digeri ar goz en doa rezet se tu perak e krom cert mare ou.
2: Daoust hagen ezeus un atalier tip pe ezeus atalierou di Saint-Valtré, ervez ar skolajou, ervez ar skolioù, pe tampedam an memes atalier.
1: Neuze atalierou tip, on eus giz malavarez, ya, neuze, ba, gant ar vugale, vo dreistol komz eto ya divar ben ar festaio gret d'ar vugale, hag goude, on eus penoz un atalier evit ar e pemvet kentor, evit komz divar ben ar stereotipou, an drug zi for you, yon met gant ar jener. Hag a goude evit an tre de klas pe an eilvet hag ar renta klas eo komz divar ben ar sexelechou ar renasant hag tetu ar fulsterioù sexist a sex.
2: A brunet d'or
1: Goude c'helom digaret goude c'helom azasat evit respond meus kreskont te dit direk met gel arom azasat ervez goulenou ar skolajou a liseou pe ar skolioù ma zeus goulenou ispicial eve vel just azaset dont matalierou hag eve chanchet traouzo quoi.
2: Nahe, da skouer an atalier di wehan peus gait, bat plere oa a peta oa barz.
1: An atalier zi vea oa damzon, je oa e nan net man e fazian ken oa ket kaset gannin, me gant ken labourez.
2: Mais an nahe unan kaset gannit, peta e ar program, enfin ar program morse ur gier.
1: Eh ben, dilun aze vin e skolaj diwan jakez riou e kemper, gant ar lasadou tredet, hag e vo kaset just a-walc'h ar foar didabou, neus e ar foar didabou a zo bezeus stalioù a bepseurt hag ar grenardet a dro e pep stal. Hag ezeus ur stal divar ben ar renasant, ur stal c'hoari tabou hag a zev e desket geriaoe ganto. Bezo ur stal gurpega ou ie, gise, enfin bezo stalioù disinvel evit roa bezo ur stalie var an disilia an diadi. Neus e a goude zeus ar prantad goulenou, hag avechou ar permanansou ie. E fin ar prantadouze, evit ar grenardet hag ar skolide ar c'heldon da gomz ganyom, vo deus goulenou da zevel di ganyom, setu evit kojal di vaben trapedra.
3: Dispa kantri ou
1: setu.
3: O deuxième de dispa ko.
1: Ya.
3: Hag goulet mate e pigan, a zeo tosta de spez pezrit a blam de betra, peus rastele da rang an ar redadek, tremenit kazi garamzor me meusra o pleustri hag o hijinan atalirou, n'inke tout atalirou zo be gret pe hijinet gant tudal, tapis ta poudrie d'un hamzer encore sorte de résidence sous on peut se prendre vide hygiène en atelier ou classe en atelier ou zonja une temps semblé pénonce vegré une temps toutes ces puis benarfin heure buée pose une temps semblé qu'on a collectif
1: il y a ben nekédé zata ou quand vous demarez ou juste avant les vite gueuler de labourat voir en atelier ou asie on a scroué de bodadou labour à vide monde varo que buen or à classe carom ben pendant zéro on aime vos jouiers. Mais diez eo kavoun mare eo vid gelet donat hag vid gelet nevesi ad nevesi an atalier eo. Bezo ie ober an sort kolo joa, pa dan nan, hag aze on eus eurz un vez abez, l'er ma relom, fa pedi a relom tout a re a fel deo da gemer perz, hag aze ve tu labourat var an atalier eo evit ad nevesi an eo. Setu bezo klas karom prantadou gise evit bodandud evit labourat var an atalier eo, me neke ken simze pe gure aioul va de mamp.
3: Ya. An nol a kaji vraiment.
1: Ya, yeah, pe gure zo bezo ar gopradez a bawe miz even, a just a oa la drugare da redadek e